stato besciato per non assegnare la micola e la tarina smurta perché te ritorna a donare בראשיתו מתך קדום, הרשום החוק מתך אסתור, מאין תרצה והנה הם, הראשיתו מלאת אדוני, רחוב עוד נענח ואמון, המים עמוקים בבטמון, התוצותיה חמישים שער בנימון, אם נוצר אדוני, האל הגד על מקומים בך, אף כסף גד על השמיים הזה, אלוהי אב, המסכור לאבדך, זה יתנילות אדוני,

כמלכות דוד ושלמה בת ארד שהתרא אלוהים או כנסת ישראל קלה כרומם אתם תראו ליד אדוני חזק נהיה חקרה בסספירות ומפרידה מפרי המאות ספר בזרעתם יחד מאירות נקרא ותפלל